no ba wo so a ewade ma wo ahome ki esre ewade se ewade misre wo ewade busumi ya ina mu yi ena kakra aka mafia busumi ya kona wie ye ena kakra aka amafia eh na de na afia afia afia ena kakra aka ma busumi ya kona wie ye ewade ma mi hu wadom

na home dia wari na ni je nim ewade ma na home dia wadu ni pani fie so na wo twa wanim ewa wade kwa so ewade ma na home ni ewa wari ewrate na wo hwe ye fumu aba wo hwe awo kwan ewade ma na home ni ewo ye adwuma ewade adwuma ne entumi ntumpo ne entumi nyina ewade ma na home dia wo

Baba ba konso ka kire ne yire se o ade na wusu na wotete na mensum bo ma wo enche memudu ene se omo e ka chom so aware na wanye bia ware no angokura enye hwe me pa cho enye biblika enye biblika wo tu obiafo ewo awo ho a mesra wo fa nyame asab hwene e wo bible mu bonini ben hwan ne ye bonina okọ urade nche se me pesa me wo a urade ama na ngo kire me wan show me one Ẹnu ti na me ka kire obi sa me se eye den wo be wo yes wo wasa na me kan oba no be wo